0: Kemal Paşa, yaşa yaşa bin yaşa. Mustafa Kemal Paşa, yaşa yaşa bin yaşa. Mustafa Kemal Paşa, yaşa yaşa bin yaşa. Mustafa Kemal Paşa, yaşa yaşa bin yaşa.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden olan Abbas Səhhət'in kaleminden çıkan Vətənimdir şiirini sizlerle paylaşmak istəyirəm. Vatan sevgisini en içten duygularla dile getiren bu anlamlı şiir, bestesi Azerbaycan'ın önemli bestekarı Süleyman Ələsgərovaya ait Vətənimdir eseriyle buluşacaktır. Əsəri piyanoda Nərgiz Əliyeva, işliyində Azərbaycanın onursal sanatçısı, dəyərli kamança icraçısı Doçent Doktor Toğrul Əsədullayev səsləndirəcəkdir. İyi dinləmələr.

Könlümün sevgili, məhbubu mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda, sonra vermiş vətənim nəşv-i nüma. Vətənim verdi mənə namu nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək? Anadır hər kişiyə öz vətəni, bəsləyib sinəsi üstündə onu. Südüdür ki, dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm, ölərəm əldən əgər getsə vətən.

Vətənin nimətin isyan olmaz. Naxil əflər ona qurban olmaz. Vətən əcdadımızın mətfənidir. Vətən övladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da, ol şəxsdə vicdan olmaz.

yayınımız ortaq tariximizə, ortaq kültürümüzə və qardaşlığımıza vurğu yapan Türkük biz əsəri ilə davam edir. Sözləri İltimas İsmail xanıma, bəstəsi müzisyen Eyvaz Haşimova məxsus olan bu anlamlı əsəri Azərbaycanın mərhum səs sənatçısı Novruz Novruzlunun yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Dəyərli dinləyicilər, az öncə Azərbaycanın dəyərli üstad sənətçiləri İmamyar Hasanov və Rüfət Hasanov qardaşlarının yorumu ilə səsləndirilən Baxça Gül adlı instrumental əsər işliyində İstiqlal şairi Əhməd Cavadın Al Bayrağa şeirini dinləmiş olduq. Programımızı Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı sarsılmaz dostluğu və qardaşlığı anlatan gözəl bir əsərlə noktalıyoruz. Sözləri Kəmalə xanım Ağayevaya, bəstəsi Ali Behbudzadəyə məxsus olan Azərbaycan dövlət sənətçiləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacılarının səsləndirdiyi əsər ilə Azərbaycan Türkiyə deyəcəyik. Zafərin kutlu olsun Türkiyə deyəcəyiz. Sağ olun əziz dinləyicilər, həftə yenə görüşmək diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.